0: Otro de los locales importantes de la Clínica Artro. Sabéis que hicimos varios programas, nos desplazamos hasta Velázquez Moreno y ahora nos hemos venido hasta el epicentro también de la Clínica Artros para saludar en su despacho, muy bien decorado, amplio, con gusto, como el que tiene José Manuel Oterovich, el doctor Oterovich, y estamos en su despacho. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Jacobo.
0: Bueno, ¿dónde estamos, doctor?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber acudido de nuevo a una de nuestras clínicas. Como sabes, tenemos la de Velázquez Moreno y esta de Luis Taboada, en la que tenemos las unidades de columna vertebral y de medicina espacial fundamentalmente. En lo que se refiere a la unidad de columna vertebral, recordarte que la inauguré hace 25 años en el antiguo y emblemático edificio de la Avenida Montero Ríos. No sé si te das cuenta del edificio que es. Y que, como sabes, tengo, bueno, más en mi corazón aquella clínica, porque como neurocirujano es la que he dedicado gran parte de mi vida profesional, de mi especialidad, debido a que durante aquellos años conseguí materializar una serie de patentes que ya habíamos hablado en otros programas, que finalmente rematé en 1989, nada menos, con la concesión de una patente a nivel mundial sobre una técnica quirúrgica aplicada a la columna vertebral. Bueno, unos años más tarde y por falta de espacio, nos trasladamos a esta clínica de Luis Taboada, donde continuamos apostando por las nuevas tecnologías que, en el caso de la columna vertebral, se aplican en pacientes diagnosticados de hernias discales, artrosis de columna y fracasos de la cirugía fundamentalmente. Para ello utilizamos una serie de protocolos basados en diagnósticos clínicos y radiológicos correctos para seleccionar los pacientes susceptibles de realizar el tratamiento conservador más adecuado una vez descartada la cirugía. Estos tratamientos conservadores se basan fundamentalmente en la aplicación de máquinas antigravitatorias de descompresión vertebral informatizada que actúan realizando una tracción-distracción sobre los discos dañados para conseguir dos objetivos. Por un lado, rehidratar esos discos estimulando las células que producen agua y evitar así males mayores, como un aumento, si un paciente con una hernia discal, un aumento del volumen de esa hernia. Y por otro lado, aliviar el dolor creando una presión negativa sobre los mismos para descomprimir los nervios ciáticos dañados. Tú imagínate que esta fuera tu columna, ¿eh? La máquina lo que hace
0: Sí.
1: es un movimiento de tracción-distracción sobre los discos dañados, respetando los sanos. La ventaja de la informática es que los vectores de fuerza van directamente a los discos dañados, evitando el resto. ¿De acuerdo? Actualmente disponemos de estas tres máquinas que estás viendo aquí en la pantalla del monitor.
0: Las estamos viendo, modelo SpinMed, modelo DRX 9000, modelo KineTrack. Lo digo porque es las que estamos viendo, esas máquinas de descompresión vertebral, que las tiene el doctor Otrovich en la pantalla de su ordenador y que yo las estoy pudiendo ver.
1: Bueno, de estas tres máquinas hacen lo mismo, tanto a nivel cervical como lumbar, pero tienen pequeñas diferencias. Es como el que tiene un Mercedes o un BMW. Los dos funcionan muy bien, con pequeños detalles. Y cada paciente es distinto y elegimos la máquina más adecuada para él.
0: El doctor Oterovich, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
2: Igualmente.
3: ¿Padece dolor crónico causado por migrañas, fibromialgia u otras enfermedades de origen reumático? En Clínica Artros Vigo y en exclusiva para Galicia, nuestro equipo médico y de fisioterapeutas está aplicando un revolucionario sistema terapéutico que combina la estimulación eléctrica transcraneal con la realidad virtual para aliviar su dolor, reduciendo notablemente su tratamiento farmacológico. Artros Vigo, innovando para su salud. Contáctenos en www.artrosvigo.com o en el 986-43-0189.
4: Trato Directo, ofrécelle esa información do tempo.
5: Se formó la locura. JJ con su ricura. ¿Qué?
6: Mírala ella como baila.
7: Me encanta.
6: Su cuerpo quiero.
0: Bueno, pues este es JJ Compota, DJ JJ Compota, que lo vamos a tener aquí en la Festa de Ochoco hoy, este viernes, después del Grupo América de Vigo, para continuar la fiesta y después de la Orquesta de Saxos de Redondela. Don Carlos Otero, Meteo Galicia, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: A ver, ¿cómo va a ser el fin de semana? Cuéntanos.
2: Bueno, pues con inestabilidad. Tenemos un centro de bajas presiones al oeste. Está enviándonos líneas de inestabilidad. Esta mañana las lluvias han estado muy presentes en la provincia de Lugo, provincia de Ourense. Ahora tenemos esa banda de lluvias de chubascos en la fachada atlántica. Y bueno, pues nos espera una tarde de chubascos. Es posible que una vez pase esta segunda línea, esta línea de chubascos, bueno, pues que tienda a partir de media tarde a que no, bueno, que se baje la probabilidad de lluvia hasta mañana. Mañana será un día en el que, sobre todo por la tarde, y debido al aumento de las temperaturas en superficie, esos chubascos que van a ir entrando se puedan formarse, puedan evolucionar a lluvias tormentosas, sobre todo en puntos del interior. No descartamos que alguna de esas tormentas incluso afecte a zonas del litoral. Y el domingo, nuevamente, ese centro de bajas presiones continuará enviándonos líneas de inestabilidad, bajan un poco las temperaturas, tendremos lluvias intermitentes, algo más frecuentes por la tarde.
0: Gracias, Carlos. Un saludo.
2: Gracias, un saludo.
6: Confiar a venda da túa propiedade o teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen leer as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para tu vivienda.
7: Sé que el instinto me intentó avisar que con un
0: aquí está la concejala que estaba supervisando la megacarpa que hay este año también a Festa do Choco y le hemos sacado un rato de sus quehaceres para que esté aquí con nosotros. Rita Pérez, concejala de Cultura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo le va?
8: Bueno, os preparativos están todos en marcha. Quedan os últimos detalles, como sempre. A decoración da carpa, que quede o máis bonito posible. Os stands están montando ahora mismo, están metendo a mercancía, etcétera, etcétera. Pero bueno, está todo por ahora baixo control.
0: Como dicía a alcaldesa, que comentaba antes, que veña xente, que disfrute da Festa do Choco, que hai unha carpa enorme este ano. Tamén dicía Raquel, que enorme a carpa, que tamén é pues para que a xente poida disfrutar e saborear e degustar o choco.
8: Exactamente, máis. Tuvemos que poñela máis grande porque hai máis stands. Temos
0: claro,
8: que decir que cada vez... Exactamente, cada vez pois a xente sí se anima a estar dentro da carpa do choco. De degustación, o ano pasado tiñamos 5, este ano temos 8. Entón, bueno, pois estamos aí, pois que a xente pois si ve que a Festa do Choco pois é un motor económico, non, para as súas actividades. Ademais dos 4 restaurantes que temos, que entendo que a alcaldesa xa dixo que eles estaban como sempre os do ano pasado, volven a repetir, e polo tanto,
0: que bueno,
8: exactamente, iso quere decir que o ano pasado foi ben e tamén choveu, así que este ano esperemos que non chova moito, porque home, desmerece un pouco a festa, pero o Choco vai non haber igual.
0: Claro. Bueno, festa de interese turístico galego, nos comentaba o alcalde, estamos aí traballando, facendo, bueno, con esta, coa Festa da Coca, facendo os deberes, como quen di, concelleira, que non é sinxelo facer todos os trámites, os requisitos para poder, por elevación, chegar de novo a seguinte, que sería a Festa de Interese Turístico Nacional.
8: Bueno, exactamente, a ver, os requisitos son moito maiores, pero bueno, aí estamos traballando para poder chegar a eles. Espero que o ano que ven poidamos xa nombrala como Interese Turístico Nacional. Que non pode ser, seguiremos traballando hasta que así sexa.
0: Bueno, aquí non para cousa, aquí comeza, como que en día cousa, Festa da Coca, que nos dicía tamén a alcaldesa, este ano incrementamos o número de días.
8: Volvemos como antiguamente, eran 8 días a Festa da Coca, e así este ano volvemos a facer. Comezaremos o día 30 de maio, que lle chamamos o Choquiño Urban Fest, máis ben é pois o par rapaces, non? A xuventude que sempre te pide pois algún grupo en concreto. Este ano, por exemplo, Novelouro, que foi, bueno, un éxito entre as redes sociais, que estaban todos, pois que veña. Pois conseguimos que este aquí. Espero que disfruten, que para iso facemos, non? Para que a xuventude tamén de Redondela pois teña ese oquiño dentro da programación cultural.
0: E o Redondela Rock, que tamén, bueno, el Drogas, o alma mater de Barricada que vai estar aquí, acompañado de outros grupos, porque tamén haberá para os xóvenes ese momento de disfrute na Festa da Coca.
8: Exactamente, durante os últimos anos sempre o Benres da Coca sempre o utilizamos, sí, para o Festival Rock. Este ano, como ben dís, ven o Drogas, e acompañado, como non, de grupos locais, porque nese día sempre apostamos polos nosos, non? E aparte, tendo ese lista de cartel ou ese non? Creo nomealos para que, como non, vai a estar Chocolate Sexy.
0: Ajá.
8: Os Ásperos, Nocheni e Da Soul son grupos de rock de Redondela, e sempre, pois, bueno, apostamos por eles e que luzcan diante do seu público, non?
0: E despois, as Letras Galegas, que tamén é importante, que é algo que se cuida moito, e a Feira do Libro.
8: Sí, as letras...
0: Que Redondela ten tamén a súa.
8: Exacto, as Letras Galegas sempre nos cadra co Festival Internacional
0: verdade,
8: de Títeres,
0: sí.
8: Teño que decirlo, que entramos na súa programación, non eles na nosa, non? Porque
0: o
8: festival,
0: claro, claro,
8: abarca todas as rúas e todas as plazas de Redondela, non? Entón sempre temos ese oquiño nos para celebrar, pois, as Letras Galegas, como non. Despois, na segunda semana de xuño, aí é cando tenderemos a Feira do Libro, aquí nesta rúa principal.
0: Sí.
8: Como todos os anos, espero que este ano pues, se sume algunha librería máis. A verdade é que cada ano vamos incrementando. Empezamos con 4 despois da pandemia, xa o ano pasado xa foron 7. Espero, bueno, pues, que se sumen e que veñan e promocionen a cultura e a lectura.
0: Claro, que isto é moi importante. E despois xa tocará o verán.
8: Sí.
0: Que non só é o entroido de verán, que só é pues, a Champions League absoluta das festas do verán en toda a área metropolitana, senón, claro, todo que é actividade tamén cultural no verán, que tamén hai actividade cultural concelleira durante o verán.
8: Moita non é organizada polo concello, teño que decir, pero sí que están esas comisións de festas que traballan todo o ano por esas festas patronais, por as nosas tradicións que non se perdan. E temos moitas, moitas. Temos que decir que en cada parroquia ten a súa festa patronal, en algunhas que hai 2 ou 3. Con iso xa
0: claro,
8: digo todo. En algunha parroquia hai 2 ou 3. E aparte, despois, a programación cultural que nos facemos, pois, aquí en Redondela, os venres sábados, pois, pois, que a xente xa chegue, os peregrinos, os turistas, e que podan disfrutar do noso como artistas na rúa, que este ano é o 31 de xullo.
0: Sí.
8: Porque o primeiro fin de semana de agosto nos queda un pouco así, e o día 2 de agosto temos o Berete Rock.
0: O Berete Rock, é verdade. Bueno, antes, Millo Verde, como apuntaba Rita, concelleira, do 11 ao 17, que onte presentouse o Festival Internacional de Títeres, que sitúa Redondela no mapa dos grandes circuitos internacionais, tanto en Italia, en Francia, en Alemania, pois en España tamén, e aí está Redondela xogando esa liga de grandes cidades, concelleira.
8: Sí. A ver, son 27 edicións, se non me equivoco, e creo que cada ano poñemos o nome de Redondela máis alá, non? Teño que agradecer a Asociación Titiriteira, porque sin eles isto non sería posible. É un traballo que fan durante todo o ano, acaban o Festival de Títeres e xa empezan co novo Festival de Títeres do ano seguinte, non?
0: Claro.
8: Luís, o seu director, por suposto, na cabeza pensante para que todos se la ven.
0: Sí, porque estamos falando de que haberá aquí compañías de Francia, de Argentina, de Uruguai, de Italia, de Portugal, que xa, como nos contaba Luís, non teñen como referencia. Ah, Redondela, sí, temos que estar. O sea, non é... Bueno, imos a Redondela, non sei. No, temos que estar ali porque xa é estar nas grandes ligas, claro.
8: Exactamente, exactamente.
0: Eso... Son palabras maiores. Haberá dentro do Festival de Títeres pois unha aposta polos escolares, para que estean tamén moi inmersos dentro dun festival tan relevante, tan importante, concelleira, non?
8: Sempre. Eles sempre apostaron polos escolares, polos infantiles, porque realmente ao final é o futuro, non? Para que poida perdurar a cultura.
0: Claro.
8: E si xa desde pequenos pois crecen e medran sabendo que son os títeres, o teatro, etcétera, ao final se lle mete o gusanillo do corpo. Ao mellor en adolescencia pasan un pouco máis, porque, bueno, é unha edad máis loca. Pero despois de adultos volven outra vez ao teatro.
0: A descentralización a mí o que máis me gusta. Estar paseando por calqueira punto da cidade e atoparse pois cun espectáculo, cun pasarrúas, con exposicións, con lugares que este ano tamén comentaba a alcaldesa, non, para xogar, haberá tamén na Xunqueira.
8: Exactamente, sí, na pista da Xunqueira. Uh-huh. Aí sí se vai dedicar, pois eso, a xogos para que os rapaces tamén pois interactúen coas sombras, con como se fai un títere, etcétera, etcétera, as marionetas. Entón eu creo que iso tamén é achegar esta cultura toda do que é os títeres aos rapaces.
0: Xa que falamos antes, eu lle dicía a alcaldesa e lle preguntaba por proxectos e como se estaban pues comportando as administracións, teño que preguntarlle tamén a Rita Pérez, a concelleira de Cultura. O ano que ven entramos nun ano que é o ano xacobeo.
8: Sí.
0: Non sei se tamén as propostas, as ideas, os proxectos que ten o Concello de Redondela, pues cando poden chegar á Xunta de Galicia, pues teña un pouco cabida, porque falamos de a cuarta cidade da provincia de Pontevedra e o xacobeo, que tamén é importante. Mentre estamos aquí facendo programa, cantos peregrinos
8: pasan
0: por diante da nosa posición aquí diante dos soportais do Concello?
8: A ver, para ser sincera, a Xunta de Galicia non nos petou unha porta para nada. Hai que ser sincera e realista. Nos últimos anos o xacobeo non plantexou ningún concerto aquí en Redondela, cando os fai. O último creo que foi xusto na pandemia, no 22, se non recordo mal, que veu M Clan, e desde aí non hubo outra sinerxia de decir Redondela.
0: Temos que programar en Redondela un concerto.
8: Exactamente. Que conflúen dos camiños, o portugués e o da
0: claro.
8: Costa. Ao final aquí veñen todos, non? Por aquí teñen que pasar tanto dun camiño como do outro. E sin embargo, pois non temos esa sinerxia. Espero que po ano que ven, que ano xacobeo, se acorde de Redondela e programen o que queiran, que van a ser sempre ben recibidos.
0: Que será moi importante, pois, para poder botar unha man na
8: Exacto.
0: oferta cultural, porque o concello ten o orzamento que ten e se pode chegar unha axuda para facer outro concerto ou unha exposición ou eventos culturais, pois non estaría mal, non?
8: No sempre sempre ben recibidos. A cultura, nos apostamos pola cultura, seguiremos apostando como concello pola cultura, e toda axuda que veña sempre vai a ser ben recibida, a verdade, porque ao final son proxectos
0: claro.
8: a maiores, non?
0: Claro. Villa Elisa ten moi boa pinta.
8: Sí, empezamos agora co concurso de ideas para facer o proxecto a través do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia,
0: sí.
8: A ver que pode salir de aí. Eu espero que sea un proxecto bonito. A casa o merece, o lugar o merece, un sitio
0: ambicioso, o proxecto,
8: céntrico, uh-huh. De Redondela. Espero que a Zona Franca rehabilite xa a casa
0: tamén,
8: do lado.
0: Verdade.
8: Que sei que está xa ten todos os permisos e todo debe estar xa coa licitación desa rehabilitación, e creo que vai a ser un engranaxe deses dous elementos máis a casa do concello que está enfrente.
0: Que será un paso importante para darlle un pulo cultural tamén a esta zona de dinamización e de rehabilitación e de recuperación tamén de edificios históricos.
8: Exacto.
0: Que era unha mágoa telos como estaban. Bueno, do camiño xa o vemos, é que iso é importante, iso notase tamén no que é o día a día de Redondela.
8: E sobre todo na economía, na hostelería.
0: Claro.
8: Eu o que vexo, por exemplo, cada vez se están, en vez de comer, que hai comercio, por suposto,
0: aquí en Redondela.
8: Hai comercio, pero moitos dos locales que estaban baleiros ahora se están utilizando para servicios personais, porque os peregrinos tamén o demandan. Hai máis fisioterapeutas, hai máis dentistas, sobre todo se están enfocando ahora mismo esos negocios hacia aí,
0: claro.
8: A parte do comercio que está en Redondela, e a hostelería, por suposto, que, bueno, ahora porque está chovendo, pero fai
0: sí,
8: un momentinho,
0: sí,
8: as terrazas estaban cheas.
0: Estaban cheas de peregrinos, claro que sí. Pois, concelleira, moitísimas grazas por estar con nós. Boa festa do Choco, bo traballo que teña vostede por diante, boas semanas, que son intensas o que lle toca a vostede vivir. Moitísimas grazas por estar
8: Gracias
0: con
8: a vos.
0: Grazas a Rita Pérez, a concelleira de Cultura. Imos falar un poquinho de cine tamén, que está Dani Lorenzo con ganas de falar das estreas tamén de Televigo. Imos a celo nos vindeiros minutos.

0: Cadena Ser Galicia.
1: Todos los caminos levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es.